Mr. Peter, ewe je o boya phone mi lo lo, tolohun tin na lo, mi mo to nsele. Mo de ti fa mic soki dada. Hello. Mr. Peter, se le sapeju e be se risa, sa ise wo le nse. Omo lu woni.